život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

E vaja poți leci, fini la Iova, al catadalina gre leci, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisati.

Maciej! Wania! A?

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Rano Rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I da, evo nas u novom izdanju jutarnjeg programa. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vikend program, 7 sati i 2 i pol minuta. Dobro jutro vam želi Advija Tirić. Dakle, subota je, mnogi od vas u ovom trenutku spavaju, a oni koji su budni, vama želim dobro jutro. Dobro nam došli, družimo se do 11 sati u jutarnjem programu. Jutros je ugodno, danas neće biti ugodno, bit će vruće, kažu meteorolozi, opet visoke temperature. Sinoć završio Sarajevo Film Festival, dodijeljene su i nagrade, a DJ Solomon napravio spektakl, desetine hiljade ljudi preplavile Titovu ulicu, zaista je bilo onako spektakularno i na najbolji način završeno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Govorit ćemo o svemu pomalu u nastavku jutra, no najprije da vas lijepo pozdravimo, da vam poželimo lijep vikend, ukoliko idete na more da se lijepo odmorite, ukoliko ostajete u našoj zemlji, odnosno u vašim domovima, mora biti da idete i na more u našu zemlju. U svakom slučaju, želim vam lijep dan uz što manje problema, nadam se da ih neće biti nikako i da se lijepo družimo na ovim talasima.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sije, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: sam s radija.
1: Vrijeme danas.
2: I evo kako nas to vrijeme očekuje danas. Kažu meteorolozi, prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Što se tiče temperature, uglavnom najviše dnevna, uglavnom između dakle 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, umjereno sunčano i umjereno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 18, dnevna do 33. Evo čuli ste, najniža 18, a dnevna 33, što znači da nas očekuje topao dan, kakav je bio i onaj jučerašnji. I sutra negdje do 28 stepeni, kažu meteorolozi, takvo vrijeme nas očekuje početkom naredne sedmice kada je u pitanju Sarajevo. Još jednom želimo vam dobro jutro, pratite jutarnji program, vikend jutarnji program, ne mijenjajte frekvenciju.
3: Se llama, tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: na kojima se izvodi sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Naime, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Da, evo, nekako i logično i zaočekivati da će na graničnim prelazima biti gužve, obzirom da je još uvijek sezona godišnjih odmora i da se ide ka jugu, ka moru, stoga strpljenja, ipak idete na more. Poželjet ćemo vam sretan put, nakon toga dobra muzika, ne mijenjajte frekvenciju.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz. Vijesti Radija Vološa.
2: Italijanske rezervne snage stigle su u luku Ploče, što označava još jedan korak u raspoređivanju rezervnih snaga kao podrške vježbi Brzi odgovor 2026. Nakon njihovog dolaska pomorskim putem snage nastavljaju svoje kretanje ka Čapljini, gdje će se pridružiti pripremama za predstojeću vježbu. Srbija je zatražila pomoć Evropske unije putem mehanizma civilne zaštite dok se vatrogasne ekipe danima bore s desecima požara u zemlji u kojima je jedna osoba poginula, a više ih je ranjeno. Turska je izdala međunarodni nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahu u okviru istrage o izraelskom presretanju flotile pomoći za Gazu, objavio je u petak ministar pravosuđa Akino Gurlek na platformi X. Dodjelom nagrada Počasno srce Sarajevo u Narodnom pozorištu se završeno je 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Najboljim igranim filmom proglašen je film Everytime austrijske rediteljice Sandre Volner. Sarajevo je u prvom meču trećeg kola Wing Lige Bosne i Hercegovine kao domaćin pred oko 500 gledalaca na stadionu Bilino Polje savladao banjalučki BSK rezultatom 1-0 te upisao prvu ovu sezonsku pobjedu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni pljuskovi. Dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu 37, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

Dobro vam jutro, idemo lagano dalje družiti se u vikend jutarnjem programu. Idemo govoriti o sinoć završenom Sarajevo film festivalu. Dodjelom nagrada Počasno srce Sarajeva u Narodnom pozorištu je završeno i 32. izdanje Sarajevo film festivala. Najboljim igranim filmom proglašen je film Every Time austrijske

konkurencije. Dakle, titulu najboljeg dugometražnog igranog filma odnio je Every Time austrijske rediteljice Sandre Wollner. Ona je nakon osvajanja nagrade navela da se odlično provela u Sarajevu. Eto, u Sarajevu samo može biti odlično i nikako drugačije. Još ćemo govoriti o Sarajevu film festivalu, ostanite uz nas.

Da, i u nastavku jutra govorimo o tek završenom Sarajevo film festivalu. Naime, film Danisa Tanovića, Ničija zemlja, sinoć je svečano zatvorio 32. Sarajevo film festival, a projekciju na Metalcu pratila je brojna publika. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije prikazano je u digitalnoj verziji u 4K rezoluciji. Dakle, crveni tepihom SFF-a zajedno sa Tanovićem prošetali su i članovi glumačke ekipe filma, a uoči projekcije Tanović je kazao da nije očekivao da će Sarajevo film festival zatražiti prikazivanje ove verzije filma. Prije dva mjeseca kada su mi javili za novu verziju filma, nisam očekivao da će festival tražiti da dobije film. Drago mi je da je sve bilo rasprodano prvi dan festivala, rekao je Tanović. Istakao je da ga posebno raduje činjenica da film 25 godina nakon premijere i dalje privlači publiku. Radujem se da ljude još zanima taj film, još uvijek je aktuelan. Historija se ponavlja, hvala Bogu, ne kod nas, ali događa se u Palestini, Sirije, ratovi ne prestaju, ukazao je. Govoreći o generacijama koje danas odrastaju, Tanović je dodao da ne osjeća isti optimizam kakav je postojao u vrijeme kada je film nastajao. Mi smo odrastali uz ideju da će svijet biti bolji. Danas nemam baš osjećaj da se generacija Z raduje svemu što dolazi. Imam osjećaj da su svi napeti, poručio je Tanović. Eto, čuli ste, dakle, sinoć je film Ničija zemlja, film koji je dobio Oscara, odnosno Danisov film Ničija zemlja dobio Oscara. Kada smo svi bili ponosni, danas smo i tekako ponosni na ovaj film i na Danisa Tanovića i cjelokupnu ekipu. Evo, čuli ste šta je rekao Danis Tanović sinoć.

sudbinu dana. Gdje sam bio, kaže Željko Bebek, a mnogi od vas sinoć su bili ispred Vječne vatre, dakle nastup DJ Solomona ispred Vječne vatre bio je kruna 32. Sarajevo Film Festivala. Oko 2 sata ujutru završeni spektakularni show, a iza posjetilaca ostaje noć ispunjena elektronskom muzikom, plesom i energijom, koja je dodatno obilježila završnicu Sarajevo Film Festivala. Solomonov nastup tako je stavio tačku na noću koja će ostati upamćena kao jedan od upečatljivijih trenutaka završnice ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Eto, po ovim snimcima i slikama vidi se definitivno da je bio pravi spektakl i onakav kakav Sarajevo i definitivno zaslužuje.

Evo, slušali smo i Reginu, malo ćemo u svijet sporta. Trener fudbalskog kluba Sarajevo Zoran Zekić kazao je sinoć nakon prve pobjede u sezoni njegove ekipe protiv BSK-a od 1-0 da može biti zadovoljan igrom u prvom poluvremenu, u drugom nam se uvukla neka nervoza, fali nam i takmičarske forme, trebalo nam je pozitive u teškim trenucima i nadam se da će ovo biti okidač za nešto bolje, kazao je između ostalog Zekić. Da posjetimo, u narednom kolu Sarajevo će igrati protiv Zrinskog. Eto, čuli ste i gdje Sarajevo igralo, dakle na Bilinom polju zbog neuslovnog stadiona na Košovu. A mi idemo dalje svirati, tačno u 9 sati slušati vijesti, ostanite uz nas.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Italijanske rezervne snage stigle su u Luku Ploče, što označava još jedan korak u raspoređivanju rezervnih snaga kao podrška vježbi Brzi odgovor 2026. Nakon njihovog dolaska pomorskim putem, snage nastavljaju svoje kretanje ka Čapljini, gdje će se pridružiti pripremama za prestojeću vježbu. Dvije osobe su poginule u padu, dakle, ultralakog aviona koji je nestao s radara iznad Velebita u Hrvatskoj. Olupine letjelice i tijela stradalih pronađene su kasno sinoć u teško pristupačnom području Nacionalnog parka Paklenica. Turska je izdala međunarodni nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru istrage o izraelskom presretanju flotile pomoći za Gazu, objavio je u petak ministar pravosuđa Akin Gurlek na platformi X. Dodjelom nagrada Počasno srce Sarajevo u Narodnom pozorištu završeno je 32. izdanje Sarajevo film festivala, a najboljim igranim filmom proglašen je film Everytime austrijske rediteljice Sandre Volner. Sarajevo je u prvom meču trećeg kola VVN nogometne lige Bosne i Hercegovine kao domaćin pred oko 500 gledalaca na stadionu Bilino Polje savladalo Banjalučki BSK rezultatom 1-0 te upisalo prvu ovu sezonsku pobjedu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući i slabi kratkotrajni pljuskovi. Dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu do 37, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

hit, ako kaže Merlin. Mi idemo dalje, idemo malo u svijet sporta. U 9:31, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac nalazi se na meti slavnog Juventusa. Naime, kako javlja Tuto Sport, najtrofejniji italijanski tim razmišlja o dovođenju našeg, dakle, defanzivca. Isti izvor navodi da našeg reprezentativca u Atalanti više ne smatraju ključnim igračem u cijelom projektu, pa se upravo zbog toga traži novo rješenje. Da, posjetimo, Juve je nedavno doveo još jednog BH reprezentativca, Kerima Alajbegovića. Kolašinac ima ugovor sa Atalantom do ljeta 2027. godine, što znači da bi eventualni prelazak u Torino bio klasičan transfer, a ne posudba. Eto, dakle, vidjet ćemo šta će se dešavati. Idemo dalje svirati, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, tu smo da vam uljepšamo jutro, da vam uljepšamo dan. Pratite jutarnji program, 9 sati 56 i po minuta, tačno u 10 sati slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dragana Antešević iz Kotor Varoša, koja je poginula u velikom požaru na području Omiša u Hrvatskoj, biće sahranjena danas u 14 sati na Novom groblju u Kotor Varošu. Dragana je u Hrvatskoj boravila kao sezonska radnica, a stradala je u požaru koji je 13. augusta zahvatio područje Omiša, te noći kada je nestala u plamenu, s njom je bila i njena sestra Nikolina Slavnić, koja je uspjela pronaći spas. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedene istrage podiglo je optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske, bivšeg vojnog pilota HRZ-a i državljanke Republike Srbije zbog kaznenog djela špionaže, objavio je u petak državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Nakon što je Turska zatražila raspisivanje međunarodne potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, odnosi Ankare i Tel Aviva dodatno su se zaoštrili. Uslijedila je oštra razmjena optužbi između dvije strane u trenutku kada su tenzije već pojačane zbog izraelskih vojnih aktivnosti u Siriji. Film Dani Satanovića Ničija zemlja sinoć je svečano zatvorio 32. Sarajevo film festival, a projekciju na Metalcu pratila je brojna publika. Dani Stanović je kazao da nije očekivao da će Sarajevo film festival zatražiti prikazivanje ove verzije filma. Istakao je da ga posebno raduje činjenica da film 25 godina nakon premijere i dalje privlači publiku. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kološinac nalazi se na meti slavnog Juventusa. Naime, kako javlja Tuttosport, najtrofejniji italijanski tim razmišlja o dovođenju našeg defanzivca. Da posjetimo, Juve nedavno doveo još jednog BH reprezentativca Kerima Alajbegovića, a Kološinac ima ugovor sa Atalantom do ljeta 2027. godine, što znači da bi eventualni prelazak u Torino bio klasičan transfer, a ne posudba. O vremenu danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

Idemo još malo u svijet sporta. Nakon što je protekle noći utakmicom između Sarajeva i BSK-a u Zenici je otvoreno treće kolo v Win Ligi Bosne i Hercegovine. Nova uzbuđenja nas očekuju danas 22. augusta. Na rasporedu danas su dva susreta, oba će biti odigrana u istom terminu od 20:45. Na stadionu Rođeni u Mostaru fudbalski klub Velež će ugostiti fudbalski klub Sloga iz Doboja, a na stadionu Pecara u Širokom Brijegu ekipa istoimenog domaćina će ugostiti fudbalski klub Radnik iz Bijeljine. Naime, u nedjelju 23. augusta očekuje nas još dva susreta. Treće kola od 18:30 sastoji se Borac i Čelik, dok će od 21 sat snage odmjeriti Zrinski Željezničar. Kada je u pitanju tabela, trenutno je Zrinski prvi, Široki drugi, Sarajevo treći, Željezničar je na petom mjestu. Na začelju su Radnik, Čelik i Velež. Eto, uživajte danas, odnosno večeras, i u sportskim događajima. Mi idemo dalje svirati 10 sati i 10 minuta. Pratite jutarnji program.

I tačno je 10 sati i 20 minuta, idemo lagano dalje. Olujno nevreme praćeno obilnom kišom i snažnim udarima vjetra pogodilo je u petak 21. augusta hrvatski otok Rab, prouzrokujući materijalnu štetu i niz opasnih situacija na različitim dijelovima otoka. Prvi pozivi građana i službi počeli su stizati nešto prije 13 sati, nakon čega su na teren izašle gotovo sve raspoložive vatrogasne snage. Intervencije su uključivale ispumpavanje vode iz javnih objekata i porodičnih kuća, spašavanje brodica od potonuća, sanaciju srušenog stuba telekomunikacijske mreže, uklanjanje nanosa blata s javnih površina te provjere urušenih zidova. Eto, čuli ste snažno nevrijeme. Snaga nevremena bila je vidljiva i na plažama, na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako vjetar nosi teške plastične ležajke po plaži u Loparu. Eto, dakle, čuli ste sad požari, sad kiše, sad vjetrovi. Eto, svaki dan neka nevolja, nadamo se da ih neće biti u narednom periodu. Idemo dalje, uživajte uz dobru muziku do 11 sati, pratite jutarnji program.

A kada je u pitanju preduzeće vodovod i kanalizacija, biše određenih radova i za dane vikenda. Danas u okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnadbijevanja ulicama Nahorevska, ali Pašina u krugu Zetri i Vrandučka. Sutra, dakle, može doći do prekida vodosnadbijevanja ulicama Braće Kršo i Menjak. Kada je u pitanju ponedjeljak, Izeta Karšića, Remzije, Ahmetovića, Mejdan, pod Igmanska, Envera Šehovića, Humska, Osik, Olivera Ibrahimovića, Franje Kluza i Sulje Jahića. Dakle, pored toga, zbog vanredne popravke na vodovodnoj mreži u ulici Adema Buće broj 339, danas će doći do prekida vodosnabljivanja u dijelu ulica Adema Buće i ulice Derviše Fevzi Mostarca. Normalizacija, kao i obično, očekuje se u popodnevnim satima nakon završetka svih tih radova.

u nastavku jutarnjih programa još jednom ćemo vas se posjetiti ukoliko idete preko granice kako je stanje na graničnim prelazima. Naime, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Ostoje, Oroš i Ivanica, Neum, Gabela Polje i Bijača. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, čuli ste ukoliko idete preko granice gdje su gužve, a gdje ih i nema.

Još jednom ćemo vas posjetiti, dakle, danas je, odnosno jutro će u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, danas će prevladavati sunčano također uz malo umjerenu oblačnost, tokom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, temperatura između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni, u Sarajevu sunčano, a temperatura do 33 stepena. Ostanite dalje uz nas, još 7 minuta, družimo se u jutarnjem programu, tačno u 11 sati, slušate vijesti.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Oružane snage Bosne i Hercegovine angažovane su na više lokacija širom zemlje kako bi pomogli u borbi protiv požara koji ugrožavaju stanovništvo i imovinu. Po naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleze, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati učestvuju u gašenju požara na području Cazina. Sudac istrage Šibenskog županijskog suda odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana osumnjičenih zbog podmetanja požara kod Drniša, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, objavilo je državno odvjetništvo u petak. Američka administracija obavijestila je Kongres da planira uplatiti 850 miliona dolara Ujedinjenim nacijama i to kao dio više milijardnog duga prema svjetskoj organizaciji. U Visokom je svečano otvoren 4. Kulin Ban Festival kulture, manifestacija koja je ove godine kroz film, muziku, umjetnost i sadržaje za najmlađe okuplja publiku i umjetnike iz Visokog, Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Tuzlu gdje će nastaviti pripreme za predstojeći kvalifikacioni susret za Mundo Basket protiv Italije. Reprezentativci Bosne i Hercegovine narednih dana treniraće u Tuzli gdje će brusiti formu za važan duel protiv Italije. Susret je zakazan 28. augustu u prepunoj dvorani Mejdan gdje će Zmajevi imati podršku domaće publike. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura na jugu zemlje do 37 stepeni, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: Upravo tako, toliko što se tiče jutarnjeg programa, uživajte naredni sat vremena uz dobre strane hitove, a mi se čujemo u 12 sati.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Oružane snage Bosne i Hercegovine angažovane su na više lokacija širom zemlje kako bi pomogli u borbi protiv požara koji ugrožavaju stanovništvo i imovinu. Po naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati učestvuju u gašenju požara na području Cazina. U koritu rijeke Save u Svetoj Nedelji u Orešiju pronađeno je u petak tijelo 36-godišnjaka na kojem nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Članice NATO-a iz Istočne Europe spremne su preuzeti veći dio troškova za američke trupe stacionirane na njihovoj teritoriji. Glavni cilj je jasan, odvratiti administraciju Donalda Trumpa od smanjenja američkog vojnog prisustva u ovom dijelu Europe, navode dobro upućeni izvori. U prostorijama Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina, poznatije kao Austrijska kuća u Sarajevu, svečano je otvorena izložba pod simboličnim nazivom Identitet kuća otac autorice Merime Ivković. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Tuzlu gdje će nastaviti pripreme za predstojeći kvalifikacioni susret za Mundo Basket protiv Italije. Reprezentativci Bosne i Hercegovine narednih dana trenirati u Tuzli gdje će se brusiti, dakle, forma za važan duel protiv Italije, a susret je zakazan za 28. august u prepunoj dvorani Mejdan gdje će Zmajevi imati podršku domaće publike. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, tokom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura na jugu zemlje do 37 stepeni, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

I da, dobar dan, dobro nam došli u popodnevno druženje na talasima Radija Vogoša. Lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša, već je vruće, uveliko, zato ne izlazite vani, neka vas u nekom hladnijem prostoru i uživajte uz dobru muziku. Evo dakle, prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, u 11 sati najniža temperatura izmjerena na Ivan Sedlu iznosila je 25 stepeni, u Sarajevu 28, u Mostaru 35, eto danas dnevna između 30 i 30 8 stepeni, dosta je vruće. Mi ćemo vam pustiti jednu pjesmu da se rasladite. Aleksandra Perović i Zima mi je zima.

0: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Naime, povećana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, a trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez i na ulazu u Konjici s pravca Sarajeva. Eto, očekivano, obzirom da je dakle, svi putevi vode ka jugu, ka moru, a duge su kolone putničke vozila u oba smjera na graničnim prilazima Deleuša, Hum i Zupci, na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničke vozila na graničnim prilazima Izačić, Kamensko, Ostoje, Oraš, Ivanica, Neum i Gabela Polje, na graničnim prilazima Doljan i Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš, nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Još dosta dobra muzike očekuje se u nastavku, a poznati meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu za naredne dane i sedmice, prema kojoj region očekuje smjena toplijih perioda i kratkotrajnih osvježenja. Iako će temperature nakratko biti nešto ugodnije, veći dio perioda obilježit će nastavak toplog i sunčanog vremena. Prema njegovoj prognozi narednih dana očekuje se slabljenje vrućine, posebno na sjeveru i zapadu regiona, ali uz vrlo malo kiše do kraja sedmice bit će toplo uz smjenu sunca i oblaka, dok su slaba kiša ali rijedak pljusak mogući uglavnom na zapadu i sjeveru, temperature bi se trebale kretati oko 26 stepeni na sjeverozapadu Hrvatske do 36 stepeni na jugu i jugoistoku regiona. Početkom naredne sedmice ponovo slijedi porast temperatura, Čubrilo navodi da bi u utorak maksimalne temperature u većem dijelu regiona mogle dosezati od 33 do 39 stepeni. Nakon toga sa zapada stiže osvježenje uz mogućnost lokalnih pljuskova, pa bi se sredinom sedmice temperature trebale spustiti na 27 do 32 stepena. Prema dugoročnoj procjeni oko 28. augusta moguće je novi kratkotrajan, ali vrlo jak toplotni val. Temperature bi tada mogli iznositi i od 34 do 40 stepeni, nakon čega očekuje se osvježenje uz grmovinske pljuskove, a oko 1. septembra maksimalne temperature mogle bi biti između 23 i 29, novo jače osvježenje prema Čubrilu moguće je tek oko 6. septembra. Iako se očekuju povremeni pljuskovi, Čubrilo upozorava da se suša nastavlja do kraja augusta jer lokalne padavine neće biti dovoljne da prekinu dugotrajan sušni period. Eto dakle, čuli ste kako nas to vrijeme očekuje otprilike do kraja augusta prema poznatom meteorologu Marku Čubrilu. Idemo svirati tačno u 13 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Oružane snage Bosne i Hercegovine angažovane su na više lokacija širom zemlje kako bi pomogli u borbi protiv požara koji ugrožavaju stanovništvo i imovinu. Po naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati učestvuju u gašenju požara na području Cazina. U koritu rijeke Save u Svetoj Nedelji u Orašju pronađeno je u petak tijelo 36-godišnjaka na kojem nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Iranska vojska saopćila je u subotu da prelazi iz odbrambenog na ofanzivni pristup u svojoj vojnoj doktrini, navodeći iskustva iz navedenih ratova zemlje, javlja Anadolija. U prostorijama Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina poznatio je kao Austrijska kuća, u Sarajevu je svečano otvorena izložba pod simboličnim nazivom Identitet kuća otac autorice Merime Ivković. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Tuzlu gdje će nastaviti pripreme za predstojeći kvalifikacioni susret za Mundo Basket protiv Italije. Susret je zakazan za 28. augusta u prepunoj dvorani Mejdan gdje će Zmajevi imati podršku domaće publike. Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, a tokom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni, u Sarajevu umjereno oblačno sa temperaturom do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

u 38 minuta idemo dalje. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavili su nove prekide u vodosnabdevanju. Kako navode, zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnilo, slabe izdašnosti Vrela Moščanice, kao i nemogućnosti da se navedena naselja snabdevaju vodom iz alternativnih pravaca, doći će do poremećaja u vodosnabdevanju naselja Vratnik, Ophođa, Sarajevskih Gazija, Škalin Sokak, dio Baruthane, Brusulje, Hadžijska Ravan i Streljačka ulica, a poremećaj u vodosnabdevanju odvijaće se dakle u dva termina. Prvi termin je od 13 do 16 sati, a noćni termin je od 1 pa do 5 sati ujutro. Eto, čuli ste. Pa se svakako obezbijedite zalihama vode.

Evo, slušali Armina Muzaferiju i pjesmu Studen vodo, a evo što kaže Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kaže, ono što nas očekuje narednih nekoliko dana jesu nešto niže temperature tokom večera i jutra, to će biti određeno olakšanje jer ćemo se moći rasladiti u periodu kada to prirodno očekujemo. Maksimalne temperature tokom dana i dalje će biti dosta visoke, ističe on. Sušni period dodaje, nastavit će se do kraja mjeseca, do kraja avgusta. Ne očekujemo značajnije padavine, postoje određeni signali za posljednje 2-3 dana ovog mjeseca, ali te padavine su dosta upitne i vrlo male. Dakle, i dalje će biti toplo tokom dana i sušno, bez značajnijih padavina širom zemlje, kaže Krajinović, a dugotrajna suša posebno zabrinjava zbog posljedica po poljoprivredu. Ipak Krajinović ističe da situacija nije jednako loša za sve kulture. Ove godine je dosta pozitivno kada je riječ o pšenici, zobi i ječmu. Eto, dakle, bilo je i požara i svega onog što je izazvano ovim vrućim vremenom, ali nastavlja se ovaj period, tako kaže Bakir Krajinović, dakle, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Toliko što se tiče mene i druženja kroz ovaj prvi dio programa, odnosno malo prije podne, malo poslije podne. Od 14 sati kolegica Azra Grbo nastavlja druženje sa vama u drugoj smjeni, a Dvija Tirić bila sa vama do ovog trenutka. Ja vam želim ugodan ostatak dana, ugodan vikend, da se lijepo odmorite i da ne razmišljate previše o poslu.

Radio Vokšća. Još jednom dobar dan poštovani slušaoci, ovo je poslijepodnevni program Radija Vogošća, izdanje za subotu 22. dan ovog vrelog avgusta. Samo sekundu. Izvinjavam se, sjetila sam se, što bi rekao Đuho, da mi lupka naušnica. Teška saobraćajna nesreća se dogodila u Hercegovini, jedna osoba je povrijeđena. Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Bileća-Gacko u mjestu Bijela Rudina. Kako je potvrđeno iz policijske uprave Trebinje, u nesreći su učestvovala dva vozila, a policijski službenici policijske stanice Bileća obavili su uviđaj na mjestu događaja. Prema informacijama iz Doma zdravlja Bileća, u sudaru su učestvovali manji kamion talijanskih registarskih oznaka i kamion mikser. Vozač manje kamiona je povrijeđen te je prevezen u bolnicu Trebinje. Prema trenutno dostupnim informacijama nije životno ugrožen, javlja ATV. Zbog saobraćajne nesreće, saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta određeno vrijeme bio je potpuno obustavljen. Okolnosti po kojim je došlo do sudara bit će poznate nakon završetka policijskog uviđaja. Znam da znate šta ću reći, ja vas lijepo molim da poštujete saobraćajne znakove, propise, da vozite oprezno, da se odmorite ukoliko ste umorni, da imate strpljenja sve zbog svoje, ali i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju. A mi ćemo za sve vas koji se vozite i u vašim automobilima slušate naš program, naravno i za sve one koji nas slušaju na nekim drugim mjestima, na nekim drugim lokacijama, birati sjajnu muziku. Evo, na primjer, film i signali u noći.

0: Radio Vogošć.
1: Evo, poštovani slušaoci, gledam portale, šta to objavljuju, vjerujte, na svakom ima ponekoliko informacija o saobraćajnim nezgodama ili nesrećama. Upravo zbog toga slijedi informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Apelujemo i na ostale učesnike o saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada, a idemo i do graničnih prijelaza. Na graničnom prijelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Bosanska Dubica, Kostajnica, Gradina, Orašje, Ivanica, Bijača, Gabela Polje i Vardište, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Svila i Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Evo, čuli ste i sami, gužve na sve strane, jako je toplo, pretpostavljam da je veliki broj onih koji se i unervoze kada se nalaze u saobraćaju, pa još jednom apelujemo za strpljenje, bolje da napravite pauzu, popijete kafcu negdje lagano, se relaksirate i onda sasvim sigurno nastavite svoj put. Ostanite i dalje sa nama, danas dobro sviramo i pjevamo, Azra, kao ti i ja.

Radio Vokuša. Baš čudna šuma, čudna je sljedeća informacija koju dijelimo sa vama. Bizaran snimak iz Hrvatske. Htio se obračunati na cesti, pa ga drugi vozač udario automobilom. Na društvenim mrežama proširio se snimak žestokog sukoba dvojice vozača koji je zabilježen u susjednoj Hrvatskoj na lokaciji Most Raša u blizini Labina u Istri. Na videozapisu se vidi kako dva automobila stoje zaustavljena na cesti. Vozač prvog vozila izlazi na polje, otvara prtljažnik i iz njega uzma nepoznati predmet. Pretpostavlja se da je riječ o palici ili šipki, te kreće prema automobilu koji stoji iza njega. Znači, vozač prvog vozila uzima to iz gepeka, međutim situacija dobija neočekivan obrt. Vozač drugog automobila naglo ubacuje u vožnju unazad, skreće u lijevu saobraćajnu traku i automobilom udara muškarca koji mu je prilazio, odbacivši ga na put. Odmah nakon toga nastavlja vožnju i udaljava se s mjesta događaja. Za sada nije poznato što je prethodilo ovom incidentu, koji je tačno predmet muškarac izvadio iz gepeka, niti da li je u događaju bilo teže povrijeđenih osoba. Snimak je prva objavila popularna Facebook stranica Prometne zgode i nezgode. Objava je prikupila ogroman broj reakcija i komentara, a većina korisnika na društvenim mrežama stala je na stranu vozača koji je upotrijebio automobil kako bi izbjegao potencijalni napad. Uvijek ima neko luđi. Tako i treba, šta je drugo očekivao, te kad ti je furka da glumiš opasnog momka i misliš da možeš sijati strah, dočekaš i svoj trenutak. Samo su neki od komentara ispod video zapisa. Jedan od korisnika se našalio i na račun marke vozila i poslije kažu ne valja Volkswagen, izbio ga iz cipela. Dok jedni u komentarima ističu da je reakcija drugog vozača bila samo odbrana, drugi upozoravaju da bez cjelovitog snimka nije moguće znati šta je tačno uzrokovalo ovako opasan obračun na cesti. Eto, tačno čovjek ne zna šta bi rekao. Znači, u nastavku ćemo opet svirati i pjevati. Još jedna prekrasna pjesma, pokojni Toše Proeski, Još i danas zamiriše trešnja.

0: Radio Voguša.
1: Ostalo je 20 minuta do 15 sati. Poštovani slušaoci, evo informacije o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje veći dio dana zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. ABH Meteo najavio novi val ekstremnih vrućina. Temperature će ići do nevjerovatnih 42 stepena. BH Meteo najavio je novi toplotni val koji će Bosnu i Hercegovinu pogoditi kraj mjeseca. Vrućine su u Bosni koji stepen popustile, ali u periodu od četvrtka 27. do subote 29. avgusta očekuje nas novi prilično izražen nalet vrućina sa temperaturama na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do oko 42 stepena. Osim rijeđe pojave lokalnih pljuskova, nešto poput jučerašnjih nestabilnosti, na neke značajnije padavine na području čitave zemlje ćemo se načekati. Drugim riječima, suša će se dodatno pogoršati, a lokalna pojava pljuskova neće narušiti dojam ljeta. Tako da nas do kraja avgusta, ali i početkom septembra očekuju većinski vruće vrijeme, ali uz povremene rezove, odnosno manja osvježenja koja donose lokalne i neravnomjerne padavine. Kasno ljeto do u nedogled, rečeno je iz BH Meteo. E sada, vala, treba nam ove kiši. Zbog svega, najviše zbog požara, a što se tiče ljeta, pa nekaga. Nekaga, volimo ljeto. Tifa pjeva jer tuga zna.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, tačno je 15 sati, vrijeme za vijesti. Polaganjem cvijeća na mezarju u haremu džamije Sinan Bega Sijerčića u Goraždu danas je obilježena 31. godišnjica pada helikoptera u kojem je u noći između 21. i 22. avgusta 1995. godine poginulo 6 visokih političkih i vojnih zvančnika tadašnjeg okruga Goražde. Dvije osobe su poginule u padu ultralakog aviona koji je nestao s radara iznad Velebita u Hrvatskoj. Olupine letjelice i tijela stradalih pronađene su kasno sinoć u teško pristupačnom području Nacionalnog parka Paklenica. Članice NATO-a iz Istočne Europe spremne su preuzeti veći dio troškova za američke trupe stacionirane na njihovoj teritoriji. Glavni cilj je jasan. Odvratiti administraciju Donalda Trumpa od smanjenja američkog vojnog prisustva u ovom dijelu Europe, navode dobro upućeni izvori. U avliji Svrzine kuće jednog od depanansa Muzeja Sarajeva otvorena je izložba Miris i baš čaršije, na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država nastalih u okviru 14. internacionalne umjetničke kolonije. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća. Ono što slijedi jeste emisija Pisma iz komšiluka. Ovo mi je jedan od najboljih džinglova. Sve čovjek fino kaže u džinglu. Znači, možete nas pozivati na broj telefona 434888. Možete nam pisati na Viber broj 062045118, reći gdje provodite vikend, da li uživate, je li vam toplo. A odmah ćemo saznati šta nam to neko ima reći, pošto nam telefon zvoni. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Dobar dan,
0: dobar dan.
1: Tarik je ovde.
0: Hvala lijepo za poziv, Tarik, drago mi je. Šta ima, šta se radi?
1: Ništa specijalno, evo se sluša Radio Vogošća kao i uvijek.
0: Baš mi je drago.
1: Pozdrav vama u studiju i reži.
0: Hvala.
1: I slušateljima Vogošća radija. Ako može, za mene Ivan Marinković i Planino.
0: Ivan Marinković?
1: Da.
0: Nemamo tog Ivana Marinkovića, ali ja ću to probati da nađem, da skinem. Samo sekundicu da zapišem. Znači, Ivan Marinković, kako reče ova pjesma?
1: Hej Planino.
0: Hej Planino. Dobro, hvala ti lijepo, dragi Tarik, za ovaj poziv. Mi se...
1: Ako slučajno... Ne,
0: a to je, ovaj, to je ovaj što je bio u legendama, jel?
1: Da.
0: Ima, skinut ću, ali nije problem, reci još. Koju još želiš?
1: U redu, hvala vam.
0: Koju još želiš, Tarik?
1: Ispiha me glava, boli od Elvire Rahić.
0: Elvire Rahić? Može. Vidjet ćemo. Ispiha me glava, boli.
1: Čujemo se, moja.
0: Važi. Ćao, čao, prijatno. Ćao. Hvala lijepo našem Tariku. Ispiha me glava, boli, valjda ću to zapamtiti. Biće Ivan Milinković za našeg Tarka, samo dok ja to pripremim, a javla nam se već i Dragana, kaže, pozdravljam vas u studiju i režiji. Sama sam Dragana, samo da se zna. Može li pjesma od Fazlije nešto veselo? Ma može, naravno. Evo, ja sam našla pjesmu Helikopter, skoro sam je čula, čini mi se da je ona poprilično vesela. A nakon toga će nam pjevati i Halid Bešlić. Sanjam majku, sanjam kuću staru. Helikopter.

Idemo i dalje sa vašim muzičkim željama. Šaban Šaulić za Lalu, Lepo moje oko plavu. A nakon toga Mirko Pavić i pjesma Čuvaj se mali.

Poštovani slušaoci, prošlo je prvi pola sata druženja u emisiji Pisma iz komšiluka. Sa vama smo sve do 17 sati kada slušate Što bi rekao Hadžibeg. Također baš u omljenu emisiju Ono što slijedi jeste nešto staro. Za jednu Džanu iz Danske, Angel Dimov, Dva prstena, Dva svedoka, a nakon toga i jedan duet Andrana Čekić i Emir Đulović, pjesma Cipele.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 16 sati i 11 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju Pisma iz Komšiluka. Družimo se sve do 17 sati. Ispunjavamo vaše muzičke želje, naravno, vi to već znate, navikli ste i poslije toga kada nam pošaljete neku želju na Viber broj, nije problem, ispunit ćemo je, znači 062-045-118, šta to radite ovog vikenda, ove subote. Nadam se da vam je lijepo, da vam nije previše toplo, da se nalazite negdje gdje vam je onako prohladno i ugodno, da slušate sjajnu muziku, naravno na talasima Radija Vogošća. Ukoliko i ne slušate, nije kraj svijeta, nek je vama lijepo danas, to je najvažnije. E šta sad da kažem, javilo se jedno društvo, kažu, ženi nam se danas najbolji drug. Za tog druga koji kao više neće s njima hodati jer mu je žena opasna, iako mi je danas prvi dan u braku, znači subota je, brojni mladi se odlučili da stanu danas na taj ludi kamen, ne znam što ga zovu ludi, a pjesma za ove mladence i veselo društvo, Šako Polumente, kaže: u ljubavi svi su grešni. Taman adekvatna pjesma.

Eto, nadam se da je bilo dovoljno živo. Imali smo još dva poziva. Jedan poziv je bio, kaže, evo za Azru, to je za mene koju pjesmu želim. Ja sam odabrala Emira Đulovića i Ova mačka do mene. A ovaj prvi poziv je bio od Halda Bešlića, Mirela. Mirela ide, uživajte, a nakon toga Ova mačka do mene. Zovite i pišite.

0: Poštovani slušaoci, družimo se i dalje u emisiji Pisma iz komšiluka. Eto, čuli smo i Đulovića, čuli smo Mirelu. Eh, ono što slijedi jeste Andreana Čekić, Zauvek ti pripada, tako kaže ona, i nemamo više muzički, znači broj telefona 434-888, Viber broj 062-045-118, još nekih 20 minuta, ispunjavamo vaše muzičke želje, nakon toga slijedi Hadžibeg, pa nakon toga slijedi moja pauza, pa ćemo se onda družiti i u ostalim emisijama i drugim sadržajima, ali telefon zvoni, tako da... Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Ja sam, hvala. Možda kaže da nisam čula muzičku želju, ko ona mi došla i pisala radio, reko kud ga sad dođe.
0: E, draga Kono, e, ne možemo opet istu puštati, zove se Lepo moje oko plavo.
1: Jeste.
0: Jeste, pa drugi put ćemo pustiti ponovo.
1: Nisam sad tu, ja kažem, reko nisam je čula.
0: Ah, žao mi je.
1: A sad mogu od Marinka Rokvića.
0: Koju?
1: Zanijela me svjetla velikoga grada.
0: Zanijela ga svjetla. Ma može, evo prije Andrane ide. A što niste rekli Koni, Kono, draga, sam da čujemo pjesmu, pa onda nastavljamo časkanje.
1: Boga mi je tisala radi, reko ja
0: ne znate šta ste trebali. Samo malo pojačat ono, joj, jel me nađe. I dok prođe pjesma, onda stišat.
1: Ja volim ovu pjesmu.
0: Dobro, super je pjesma.
1: Da je Lala poručila.
0: Eto, znači, ide nam sad Marinko Rokvić, Zanijela me svjetla velikog grada, nemam pojma, u principu treba izgovarati kako se zaista zove pjesma.
1: Ma ja, on kažu svjetla.
0: Jeste. Ma nema veze. Tako ide pjesma. Svjetla su. Dobro, znači, uživajte, draga Lalo, evo ide pjesma odmah.
1: Evo, sad sam sama, sad ću da uživam.
0: Hvala vam lijepo za poziv, prijatelj. Slušajte nas i dalje, hvala jer ste sa nama. Da čujemo kako su ga to zanijela svjetla.

Ostalo još neki 15 minuta, poštovani slušaoci, u emisiji Pisma iz komšiluka. Moram reći zaista da mi ovo postala omiljena emisija. Volim da se družim sa vama, volim ovu lijepu i pozitivnu energiju i onda volim ove poruke koje šaljete i koje mi je to popravi raspoloženje i svjesna sam i sigurna da radimo pravi posao. Evo, dobili smo poruku još jednu od Dina. Kaže Azra, moram reći da se i preko radija osjeti ta vaša pozitivna energija i osmijeh koji popravi čovjeku dan, a uz pjesmu HM, ako umrem sad, evo jedan veliki selam za vas i ekipu Radija Vogošća, samo nastavite širiti tu lijepu atmosferu. Hvala vam mnogo. Ja sam inače plavuša, znate, farban se u plavo i kontam ko je HM, po Bogu, i sjetim se Halid Muslimović, tako da ide Halid Muslimović ako umrem sad, nakon toga Lepa Brena, Metak sa posvetom i pjesma je sa posvetom. Znači, evo, družimo se još nekih 15 minuta, vi to već znate, kad sam ja u smjeni, slobodno pošaljite neku poruku, ukoliko želite na Viber broj, narodna muzika sve do 19 sati, ispunit ćemo, naći ćemo pjesmu, družimo se zajedno, tu smo na kraju krajeva zbog vas, a sada slušamo Halida za Dina, ako umrem sad. Ne umirite, uživajte u životu, život je prekrasan, i onda Metak sa posvetom.

I dobili smo još jednu poruku, pa ćemo lagano privesti kraju druženje u emisiji ili kroz emisiju, kako god hoćete, pisma iz komšiluka. Pisao nam je Sanel, kaže: poštovana voditeljice, pošto se vi zovete kao moja majka Azra, dajte neku lijepu pjesmu ako može, i pozdrav svim majkama širom svijeta. Hvala. Hvala vama, dragi Sanele, veliki pozdrav za vašu mamu, za sve mame ovog svijeta. Zaista sretni su oni ljudi koji imaju roditelje koji su im živi, čuvajte ih, pazite ih. E sada, pošto se mama zove Azra, prva mi asocijacija bila ono da pustim Halda, Srećo Sarajevo, ovo ono gdje ima Azra. Međutim, manje je poznata, ali prekrasna pjesma Muharema Serbezovskog, Azra. Pa evo, znači, za vašu mamu i za sve ostale mame, Azra i Muharem Serbezovski, a nakon toga ćemo čuti i Džeja Ramanovskog, pjesmu Rađaj sinove i Ide hadžbek. Vi pišite ako imate još neke želje.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: F17 je sati 1 minut, poštovani slušaoci, trebao bi krenuti hatchback, ali imam kratku informaciju. Znači, malo prije sam dobila privatnu poruku i pitaju me Vogošćani zašto nema vode. Da vam budem iskrena, ja nisam ustala odavde sat i pol, tako da ne znam ni da je nestalo vode u Vogošću, u nekim ulicama. Evo, imam informaciju, znači vodovod i kanalizacija je objavio saopćenje za potrošače o prekidu snabdijevanja vodom. Obavještavamo potrošače na području Vogošća i Semzov da će zbog smanjenog dotoka vode sa izvorišta Peračko Vrelo uz istovremeno povećanu potrošnju vode doći do poremećaja u vodosnabdijevanju na navedenom području. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon dopune rezervoarskih kapaciteta, kada će biti ponovo uspostavljeno uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje iz vodovoda i kanalizacije. Kažu, molimo potrošače za razumijevanje i racionalno korištenje vode do potpune stabilizacije sistema. E sada vidimo svi da je suša, vidimo svi da nema kiše danima i logično je da su smanjeni kapaciteti i dotok vode. Znači, iz preduzeća vodovod kanalizacije apeluju danima na građane da budu odgovorni, znači da ne zalijevaju bašte previše, da ne pune bazene ukoliko ih imaju i da ne troše vodu bespotrebno, s čim se mi slažemo naravno. Ja sam odmah kontaktirala preduzeće vodovod kanalizacija i dobila sam informaciju od vrlo ljubaznog gospodina, znači da je na snazi redukcija i da će voda najvjerovatnije, onako nezvančno je rekao, doći večeras oko 19 sati. Znači, molim vas, ne samo Vogošćane, nego sve koji nas slušate, dok traje ova suša, dok su visoke temperature, budite odgovorni i nemojte previše trošiti vodu. Znači, samo ono najnužnije što vam treba. Eto, sada slijedi hatchback.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
3: Što bi rekao hatchback?
4: Mejtaška bajka. Ovo je priča o Mevli sa Mejtaša koju više ne pamte ni najstarije Sarajlije, a koja je brvaktile usvojila svoje rođeno dijete, a saš čuti kako. Mevla ti je plaho fina curom bila, pa se za nju njezinu ljepotu pročulo nadaleko. I kako to biva kad te dragi Allah plaho obdari s nečim, ko da te kazni pa te sve drugo sakrije i uskrati, baš ko Mevli što se pamet pomutla na teferču u Trnovu, kad je presrete neki ljepuškasti na kinđureni asker, i ona se zagleda u plavetnilo očiju i opilje potom govora o ljudima i mjestima za koje nikad prije nije čula. Obećavao joj svašta probi svijet i to tako lijepim riječima u koje nikada ne bi mogla povjerovati da nije toliko željela da mu vjeruje, te mu se hudnica dopusti i ostane ti Mevla nosića. Kako mu to reče, tako i njega nestade. Oplakala Mevla, ruke lomila od džaba. Ne htje da je babo, a mati od babe ne smjela i ne mogla je zadržati. Neće sramote pokući te otjeraše nekoj dalekoj staroj rodici da joj izmeti. Dođe vaka da se porodi, ta joj rodica otkaza. Veli, ti moraš, al maksum jok. Porodi se Mevla i rodi sina ko jabuka, ali mora devanka. Kuće šta će s maksumom, te ti ona u rani sabah pravo pred jetimska vrata. Zahlupa i ostavi dijete, a ona se sakri motrijeći sve dok neko ne izađe i uzije dijete, baš kod da uzima hljeb ili mlijeko što je neko svako jutro ostavlja pred vratima. Priklila se Mevla koji dan pa ne mogla više izdurat, te ti ona pravo na jetimska vrata zahlupa i zatraži kakvog posla samo za hranu i konak, te ti je tako i prime. Lahovaljana bila, a najviše je deverala oko svog djeteta Sabahudina, biva gdje su ga u Sabah našli pa mu tako i ime dadoše. Kad bi svi zaspi, Mevla bi se privuci da podoji Sabahudina, a Sabahudin napredovao kao nijedno dijete u sirotištu. Najveći dobrotvor jetimske kuće bio je Bazarđija Mehaga sa Pirinog brijega, udovac bez djece koji je često dolazio u bilazak jetima, pa se tako zagledao Mevlu, te ti oni proškoše, a domalo je Meho upita i da pođe za njeg. Šta će kuće, Mevla mu ispriča sve kako je bilo. Gleda Meho u nju, sav se zajampurio ko čukundruk, dok mu je govorila i pomisli da je gotovo, da će se poslije ovoga okanti. Kad jok, Meha ga bio mehka srca pa zaplaka i još je više zavoli. Uzmu ti oni malog Bahu, koga ti je tad moglo tako, samo dođeš, probereš i ti imaj, on ti ga dadnu. Pa kasnije šta bude s njim? Neki budu sretni, a neki nagrabu se gore, negdje su ostali u jetimskoj kući. Nejse, pazio Meha ga Bahu, koda je njegov. Te ne mogaše ima djece, te ti Bahu osta jedini i sve mu pripada iza Mehage. Ne kaže se u nas džabe, rodi me mati sretnog, pa me moreš i na đubre baciti.

0: vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Polaganjem cvijeća na mezarju u haremu džamije Sinan Bega Sijerčića u Goraždu, danas je obilježena 31. godišnjica pada helikoptera u kojem je u noći između 21. i 22. avgusta 1995. godine poginulo 6 visokih političkih i vojnih zvaničnika tadašnjeg okruga Goražde. 2 osobe su poginule u padu ultralakog aviona koji je nestao s radara iznad Velebita u Hrvatskoj. Olupina letjelice i tijela stradalih pronađene su kasno sinoć u teško pristupačnom području Nacionalnog parka Paklenica. Članice NATO-a iz istočne Europe spremne su preuzeti veći dio troškova za američke trupe stacionirane na njihovoj teritoriji. Glavni cilj je jasan – odvratiti administraciju Donalda Trumpa od smanjenja američkog vojnog prisustva u ovom dijelu Europe, navode dobro upućeni izvori. U avliji Svrzine kuće jednog od depadansa muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi Baščaršije, na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država nastalih u okviru 14. internacionalne umjetničke kolonije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć.
1: 18 sati i 12 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Ovo je vrijeme kada se otprilike trebamo osvrnuti na ono što je proteklo, znači brojne informacije kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz cijelog svijeta. Naravno i informacija za građane Vogošće koje sigurno zanima to zašto nema vode, zašto je došlo do prekida snabdjevanja vodom i to na području Vogošće i Semzovca. Već sam rekla, zbog smanjenog dotoka vode, sa izvorišta Peračko Vrelo, uz istovremeno povećanu potrošnju vode dolazi do poremećaja u vodosnabdjevanju. Normalizaciju vodosnabdjevanja u vodovodu očekuju nakon dopune rezervoarskih kapaciteta, kada će biti ponovo uspostavljeno uredno i kontinuirano vodosnabdjevanje. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija kažu, molimo potrošače za razumijevanje i racionalno korištenje vode do potpune stabilizacije sistema. Rekla sam vam već da sam razgovarala sa uposlenikom ovog preduzeća i neformalna informacija jeste onako nezvančna da će vjerovatno voda doći oko 19 sati. Znači, strpite se još malo, dragi moji Vogošćani, kada voda dođe, budite racionalni kako nam ne bi dolazlo do ovih redukcija. Mi dalje sviramo i pjevamo sve do 19, kada pratite emisiju 7 dana u Vogošći, radijsko izdanje. Samir Mujđić je pripremio ovu emisiju, a od 20 sati vaša i moja omljena emisija Pamtim to kao da je bilo danas. Amir Misirlić, još jedna sjajna

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 18:30, vrijeme za vijesti. Na Zupcima kod Trebinja bukte požari na više lokacija, vatrogasci i veliki broj mještana. U pomoć je stigao i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS-a. Najkritičnija situacija je u selu Turmenti, ali zahvaljujući borbi mještana i vatrogasaca, kuće trenutno nisu ugrožene. Dragana Antešević, koja je poginula u velikom požaru kod Omiša, sahranjena je danas. Ovu informaciju i fotografiju objavljuje Udruženje građana Koričan i Vlašin. Vlašić, koje se zahvalilo svim ljudima koji su došli u velikom broju kako bi ispratili posmrtne ostatke, Antešević. Zbog prevrtanja kamiona na autoputu u Hrvatskoj na dionici Zagreb-Ploče potpuno je obustavljen saobraćaj, zbog čega su stvorene kilometarske kolone. Nezgoda se dogodila između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, dok se u smjeru Zagreba vozi otežano jednom trakom. Rusi su izveli snažan napad dronovima na tržni centar u Krivom Rogu, rodnom gradu predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. 16 ljudi je poginulo, a 130 ih je povrijeđeno u ovom napadu. U avliji Svrzine kuće jednog od depadansa muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi Baščašije, na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država nastalih u okviru

14. internacionalne umjetničke kolonije. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledalci i slušalci programa Radio Televizije Vogošća, lijep pozdrav, pratite novo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. U velikoj sali općine Vogošća 18. augusta održano je žrijebanje pozicije u biračkim odborima za političke subjekte koji imaju pravo učešća na predstojećim općim izborima 2026. godine. Na izbornim listama u općini Vogošća naći će se imena 17 političkih subjekata i njihovih kandidata koji u predizbornu kampanju zvanično kreću 4. septembra. Pred općinskom izbornom komisijom Vogošća još je mnogo posla oko izbora predsjednika i članova biračkih odbora na svih 48 biračkih mjesta. U toku su prijave onih birača koji će glasati putem mobilnih timova.
1: Od 17 političkih subjekata čija će se imena i kandidati naći na glasačkim listićima 4. oktobra, žrijebanju pozicija u biračkim odborima odazvalo se samo 5 predstavnika stranaka koji su saznali svoje pozicije na svih 48 biračkih mjesta u općini Vogošća.
2: Mi smo izvršili dodjelu pozicija za 17 političkih subjekata, stigli smo do biračkog mjesta broj 5, žrijebom, poslije nastavili smo znači dodjelu tako kako smo ih žrijebali do biračkog mjesta 48, poslaćemo svim ovim političkim subjektima redoslijed dodjele pozicija, njima ostaje da u roku od 7 dana nama dostave prijedloge za pozicije koje su dobili u biračkim odborima zajedno sa SG izjavom, zbirnom listom i sa jednom izjavom o nevođenju krivičnog postupka koji će trebati za svakog člana biračkog odbora.
1: Članica općinske izborne komisije Vogošća Selma Zunđa ističe da su problemi u radu komisije kod pripremanja izbornog dana već godinama slični, ali da se uvijek nekako pronađe adekvatno rješenje, prije svega oko popune biračkih odbora.
2: Problemi su isti, ako ne ovaj izborni ciklus i najgori u komunikaciji s Centralnom izbornom komisijom. Do dana današnjeg još uvijek nemamo ni svih 48 predsjednika biračkih mjesta, tako ni zamjenika. Mogu reći da je baš bio slab odziv i za predsjednike, zamjenike, članova biračkih odbora, kako za predsjednike, zamjenike, tako i za članove i zamjenike biračkih odbora. Evo, naš konkurs konstantno traje, evo, 2-3 mjeseca. Kogod želi može tu doći do općine Vogošća. U portirnici dole ima SG izjava, SG3 izjava, popun ko želi za rad, da radi u biračkom odboru. Mogu ovako sad reći ispred općinske izborne komisije Vogošća da ćemo generalno imati jedan problem.
1: Na lokalnim izborima prije 2 godine općina Vogošća bila je pilot projekat na uvođenju skenera na biračkim mjestima. 4. oktobra uređaj za praćenje izbornog procesa bit će uvedeni na svim biračkim mjestima.
2: Ono što očekuje naš birački odbor, pored skenera, da ćemo imati tu i autentifikaciju birača, znači imat ćemo i taj segment sada pored skenera gdje će ljudi, odnosno naši birači, putem svog identifikacionog dokumenta ostavljati taj svoj otisak i izvršiti se ta biometrijska identifikacija tog birača. Mislim da je složen proces, opći su izbori, puno, hajmo, evo sad kad poredim lokalne i opće izbore, bilo nam je lakše, jesmo mi imali na lokalnim izborima utvrđivanje izbornog rezultata ručno, ali sada ćemo imati, tu je bilo za 2 nivoa i relativno je bilo brzo, sada ćemo imati za 4 nivoa, što mislim da će produžiti rad biračkog odbora.
1: Naredna aktivnost općinske izborne komisije Vogošća je simulacija izbornog dana koja će se održati u petak 4. septembra kada zvanično počinje period predizborne kampanje za opće izbore.
0: Na području općine Konji s danima je bilo aktivno nekoliko požara na čijem gašenju su učestvovali vogošćanski vatrogasci. Kao ispomoć konjičkim vatrogascima, pripadnicima šumarstva, prenji i gorskim službama spašavanja, u pomoć su stigli i pripadnici vatrogasnog društva Vogošća sa 3 vozila i 8 vatrogasaca koji su bili raspoređeni na gašenju vatrene stihije po veoma nepristupačnom terenu.
3: Pripadnici vatrogasnog društva Vogošće 15. augusta u jutarnjim satima krenuli su na ispomoć kolegama u Konjic, gdje su proveli 2 dana na gašenju i sprječavanju te širenju požara u podnožju sela Džepi. Zajedno sa konjičkim vatrogascima djelovali su na 2 požarne linije koje su nakon višesatne borbe sa vatrenom stihijom i nepristupačnim terenom stavljeni pod kontrolu, te je spriječeno dalje širenje požara koji je kasnije i potpuno ugašen.
4: Obzirom da mi nemamo, hvala Bogu, ovih problema kakvi su zadesli naše najbliže okruženje, uključujući općinu Konjic, općinski načelnik je na poziv općine Konjic da im se pomogne sa natjenstvom gašenju požara koji su izavati na više lokaliteta. Pozvao općinskog načelnika gospodina Čača ovdje u Konjici, ponudio našu pomoć putem naših dobrovoljnih vatrogasaca. Oni su to prihvatili, dalje smo iskoordinirali ovu aktivnost tokom jučerašnjeg dana. Spremili smo se, jutro srano smo bili već na području općine Konjic u koordinaciji i razgovoru sa njihovim vatrogasnom, komandirom njihove vatrogasne jedinice. Uvedeni smo u jednu požarnu liniju ovdje koja se nalazi na području, odnosno na pristup prema naseljenom mjestu Džepi.
5: Koliko je
4: rani jutarnji sati, uspjeli smo lokalizati ovu požarnu liniju, odnosno požar na ovom lokalitetu. Pripadnici našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva sa tri vatrogasna vozila, dva kamiona i Toyotom, pick-upom Toyotom, to je to što nas je znači grupa dobrovoljnog vatrogasca iz našeg vatrogasnog društva sa tri vozila.
3: Drugi dio zadatka bio je gašenje požara na Džepskoj planini iznad sela Brđani. Uprkos dejstvu helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zbog gustine šume i konfiguracije terena, požar se tako nije mogao potpuno ugasiti, pa je zadatak vatrogasaca bio detaljno gašenje.
6: Ove godine ukazala se ta potreba, ja sam u kontaktu sa načelnikom Osmanom Čačem, razgovarali smo s njim na terenu, iskazali smo spremnost i potrebu i naših momaka iz struktura civilne zaštite da su na raspolaganju da pomognu za čim su oni iskazali potrebu i evo u toku jučerašnjih dana oni su da kažem izvršili sve potrebne pripreme, jutro srano su se uputili i već od ranih jutarnjih sati na terenu gdje daju doprinos, a ono što moram nazad reći jeste da u stvari ovo nije prvi put da oni učestvuju, da sam tu na raspolaganju, evo imamo i tokom prošli sezone kada su jedna od ekipa koja je bila prepoznata i vrijedna na terenu pomagala kada su pitanju požave, ali evo i sjećamo se i poplava, ono sa strane bilo nesreće u Jablanci kada je naša ekipa bila dole na usluzi građanima i to je ono što moramo biti zahvalni. Evo i na kraju krajeva često nekad čujemo nekakve zlonamjene komentare, zašto se toliko ulaži u to, zašto se ta sredstva izdvajaju, ali evo upravo to su ti trenuci kada jedna pomoć, jedan spašeni život u stvari opravdava sve ona ulaganja, opravdava sve ono što smo do sada gradili, napravili jedan, evo da kažem da imamo jedan respektabilan tim, hrabar tim koji je spreman da pomogne u svim oblicima nesreći, ali ono što moram reći, naravno, ovo je jedna duga vizija, momci su u proteklom periodu prošli kroz razne edukacije, kroz razne programe gdje su osposobljeni za ovakve vidove pomoći. Evo, nadamo se danas da će biti od pomoći, da će uspjeti da pomogu da se ovaj vid nesreće, odnosno požara koji se dešava na ovom lokalitetu, što prije lokalizuje i evo da kažem na kraju da se ugasi.
3: 16. augusta u jutarnjim satima nakon ponovnog izviđanja vatrogasci vatrogasnog društva Vogošća dobili su informaciju da se požar nije ponovo aktivirao i da nema potrebe za njihov dalji angažman. Iz vatrogasnog društva Vogošća naglašavaju da su njihovi članovi u proteklom periodu u više navrata intervenisali na teritoriji općine Konjic i da su svaki put uživali maksimalno poštovanje i gostoprimstvo kolega tamošnjeg vatrogasnog društva.
0: Saobraćajna nesreća koja se nedavno dogodila u naselju Semizovac kada je pijani vozač udario u specijalizovano vozilo preduzeća Rad i kada su tom prilikom povrijeđene tri osobe uz znatnu materijalnu štetu, ponovo je aktualizirala pitanje visine kazni vozačima čija vožnja na bilo koji način ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. O tome smo u anketi razgovarali i sa našim sugrađanima.
3: Slučaj od nedelje kada se u jutarnjim satima u naselju Semizovaca dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je putnički automobil udario u vozilo komunalnog javnog preduzeća Rad iz Sarajeva, koje je potom završilo na šinama od siline udarca. Pričinjena je velika materijalna šteta na vozilima i infrastrukturi kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad i Željeznica Federacije, koje su taj dan obustavile promet prema Visokom, Zenici i Maglaju. Događaj je izazvao brojne polemike i oštre osude javnosti. Ponovo je aktualizirano pitanje visine kazni za bahatu i vožnju u pijanom stanju. I evo što kažu naši sugrađani.
7: Događaju se, vidite, nesreće i sigurno da nisu sigurno. Mislim, ne bi se dešavalo ovako. Treba i biti i zaštićene i bolje održavane i tako. Evo, vidjeli smo kakav je slučaj bio tu.
8: Mislim da trenutno rijetko ko poštuje znakove, pogotovo ograničenje brzine. Dosta mladih osoba baš brzo vozi.
9: Nije dobro, nije dobro. Na Bogu nije to se desilo i šta Bože, kad bude gotovo.
10: Pa ne znam šta da kažem, katastrofa.
7: Da vam kažem, što se tiče pijanstva i to, mi znamo da ne smije voziti čovjek pijan, to je zaista za svaku osudu, mislim, to je, nema nikakva opravdanja. I ja vjerujem, ova policija će nakon ovoga malo više paziti i na vozače i jesu li trezni, nisu li pijani i tako. Tako da ja osuđujem to, zaista.
8: Pa voljela bih da se ta situacija popravi, ako i kako moguće. I da mladi sigurnije voze.
9: No, nemamo kulture, nimalo. Nimalo kulture, nema, a alkohol je dabu usrećeno.
10: Ne znam što da kažem, to treba oduzeti mu sva prava. I auto i vozačku. Komu dade vozačku?
3: A što mislite?
10: Ugrožava i druge živote.
3: A što mislite, jesu li ove kazne preblage za vožnju pijanu?
10: Pa jesu, jesu.
7: Kazne očito nisu dovoljne. Evo vidimo događaj kakvi su, koliko puta desi se pijani mladići vozili posle ponoći i tako dalje. Tako da bi trebalo ne samo kazne, nego trebalo bi i kulturu, znate, kultura vožnje. Mi imamo ovdje problem, dođe ljeti izvana dijaspora, ljudi koji voze u autoputovima, dođe ovdje u nas loši putevi, ograničeno 40-50 i oni ne mogu prilagoditi se time. Tako da treba sve to poduzeti. Mi vidimo često puta mladi ljudi ginu. Znate, desilo se petorica mladića poginu prije 15 godina ovoga, tako, znači oprez vožnje. A kad kažem oprez, znači trezan da bude naspavan i da prilagodi vozilo putu. I ne samo to, nego ima dosta vozača, pogotovo mladi. On nekako stekne novac pa uzme auto, ali ne uspije održavati. Treba auto održavati, kočnice, volan i tako dalje. Znači, sve su to faktori koji utiču na bezbjednost saobraćaja. Znate, stradaju nedužni ljudi zbog ovih koji su aljkavi, koji nisu oprezni.
3: Kako je vaša poruka vozačima, pješacima?
9: Oprez, pametno, bez alkohola, ako ikako može, ali čisto sumnja.
3: U ovoj saobraćaju nezgodi lakše tjelesne povrede zadobile su 3 osobe, a ljekarska pomoć im je ukazana na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nakon čega su upućeni na kućno liječenje. Zbog oštećenja željezničke pruge na navedenoj dionici, željeznički saobraćaj je bio obustavljen, a nakon sanacije pruge je ponovo pušten. Vozač koji je prouzrokovao saobraćajnu nesreću je uhapšen.
0: Problem redovnog vodosnabdijevanja i ovoga ljeta posebno je evidentan u padinskim dijelovima općine Vogošća, u kojima se voda uglavnom koristi sa lokalnih vodovoda. Međutim, česti su primjeri da se zbog dotrajalih cijevi i kvarova gradska voda bespotrebno rasipa, a da se na popravke kvarova čeka nekoliko dana pa i sedmica. Jedan takav slučaj zabilježili smo u naselju Ugljašići.
3: Stanovnici naselja Ugljašići i Krša u Vogošći prijavili su nam da su vodovodne cijevi pukle i da voda kroz naselje teče mjesecima, a da vodovod i kanalizacija ne reaguje. Kako kažu, voda koja se slijeva niz ulicu uništava lokalni put, a počela je ulaziti i u njihova dvorišta.
11: Godinama mi imamo probleme s ovom vodom, ali te nekako kako su se instalacije stavile, pa evo do dana današnjeg. Kad god pukne, uvijek se čeka, javi se odmah normalno vodovodu. U međuvremenu za 2-3 mjeseca to se tek odradi. Voda konstantno teče, koje su štete, evo vidite sami, mi se sami, da li bilo u avliji da pukne, ako se radi o vodovodu, da li u javnom ovom dijelu put je katastrofa. Mi ne možemo ni pješke malte ne da se ide, a ne auta.
12: Svi ovdje mi imamo problem s ovom vodom. inače s ovom vodom imamo problem, svi, komplet naselje ima problem, jer nije samo ova, na ovome reonu 100 metara, tri su cijevi pukle. Ima ovdje jedna, gore jedna, imamo dole jedna, jedna 70-80 metara. Pukla isto cijev, sve je to obilježeno, nikti nikoga.
3: Cijev je, kažu, pukla prije 3 mjeseca od kada je problem i prijavljen u više navrata, ali osim što su na terenu evidentirali probleme za popravke i izvika, još niko nije došao.
12: Pretežno kapiju diži. Ima dole još kuća. Kako ide niže voda, više ulazi u kuće. U avliju od naroda i kapije. Ono.
11: Obilježe taj dio gdje je kvar. Kaže, nema, mi smo, kaže, završili svoj posao i, onda, i dalje to sastavite, evo. 2 mjeseca ima, ako nema i 3, ovo je 3. ja mislim da ovo ovako stoji. Ja sam zvala, došla je, ko je zvao intervenciju, ja dala objekta svoga broj, sve, predstavila se, u međuvremenu ljudi su došli, ko je zvao ja, to je ovo, kaže, mi smo to, kaže, završili što se tiče nas, vi sad možete, kaže, doći će se, kaže, kad se mogne, niste jedini i to tako stoji.
13: Ili imate neku informaciju kad će se to riješiti? Evo izvodilo da su rekli da će doći, ali šta kažu, kad?
12: Kažu niste jedini, imamo po gradu preko 500 vakin isti slučajeva i dođu, obilježe oni. Ne moraš ti reći da ne dođu oni. Dođu oni, obilježe oni vodu i kažu mi smo svoj posao završili. Čekajte kad će doći.
11: Svi smo, evo, putevi su nam, ograde su nam. Sve je ugroženo. Ovdje inače područje podvodne vode imamo. Problem su uvijek klizište, no čim su velike padavine, zemlja ide. I mi onda, no, još ovo nam treba. Pa nema, ovo će za par godina, ovo će nestati.
3: Kako bismo ponudili objašnjenje građanima, kontaktirali smo ovo preduzeće. Međutim, naši upiti su ostali bez odgovora iz vodovoda i kanalizacije. Iako imaju obavezu dati informaciju građanima, nejasno je ko će platiti ove silne gubitke. Građani koji svakog mjeseca ispunjavaju svoju zakonsku obavezu i uredno plaćaju račune ili neko drugi.
0: U općini Vogošće objavljen je pravilnik o dodjeli sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza djece, učenika, studenata i osoba sa teškoćama u razvoju i invaliditetom koji imaju prebivalište na području općine Vogošća. Pravilnikom se uređuju uslovi, kriteriji, postupak i način dodjele sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza pominutih učesnika u saobraćaju.
3: Općina Vogošće, odnosno općinski načelnik, donijeli su novi pravilnik kojim se pruža podrška djeci sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Ono što je razlika u odnosu na prošlu godinu jeste da su uključene i osobe sa poteškoćama i invaliditetom, a koji nisu dio obrazovnog sistema.
14: Prošle godine su bili obuhvaćeni predškolci, dakle djeca koja pohađaju vrtiće i djeca koja pohađaju visoko obrazovane ustanove. Negdje smo bili isključili, mislim potpuno nepravedno, osobe koje nisu u obrazovnom sistemu, ali jednako imaju potrebe za prijevozom i koriste različite usluge različitih udruženja, organizacija ili ustanova, da li za rehabilitaciju ili za neke edukativne programe u formi neformalnog obrazovanja. Upravo iz tog razloga smo nastojali da uključimo i ove osobe i one jesu sad dio ovog pravilnika, sredstva u budžetu općine Vogošća su obezbijeđena, naravno poštujući ono što su zakonske odredbe, prijevoz za djecu i pratioce u osnovnim školama i srednjim školama plaćat će se iz budžeta Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, s tim da će kompletnu proceduru odabira korisnika provoditi nadležna općinska služba, dok će za predškolce, studente i osobe koje nisu u obrazovnom sistemu sredstva se obezbijeđivati u budžetu općine Vogošća. S obzirom da jedan od uslova koji oni moraju ispuniti, pored toga da imaju prebivalište na području općine Vogošća, jeste i da moraju dostaviti potvrde obrazovne ustanove da redovno pohađaju nastavu.
3: Za dodatna pitanja korisnici se mogu obratiti nadležnoj općinskoj službi, a javni poziv se otvara početkom septembra.
14: Mi otvaramo javni poziv, on će ostati otvoren 15 dana, odnosno ostaje otvoren do kraja kalendarske godine u slučajevima da neko zaboravi, propusti vidjeti javni poziv. Mi naknadno sva rješenja šaljemo nadležnom ministarstvu, ali dakle javni poziv je otvoren do kraja 26. godine, s tim da ukoliko neko aplicira u oktobru ne možemo retroaktivno priznavati troškove prijevoza. Zato ja pozivam sve korisnike, oni znaju da postoji ovaj program u opštini Vogošća, oni su upoznati i evo hvala i Radio Televiziji Vogošća što nam pomaže u ovom dijelu informisanja javnosti. Dakle, evo zamolit ću sve korisnike da prate web stranicu i službene kanale opštine Vogošća, dakle i Facebook, Instagram, na svim tim, čak i na Viber kanalima i WhatsApp kanalima objavit ćemo javni poziv.
3: Fazlić dodaje da se iznos sredstava za učenike koji pohađaju osnovnu i srednju školu utvrđuje u skladu sa uredbom i te iznose uplaćuje Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo.
14: Za predškolce, za studente i utvrđen iznos iz budžeta opštine Vogošća u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka za školsku godinu, dakle za 9 mjeseci. S tim da moram napomenuti, s obzirom da imamo djece koja iz kantonalnog ministarstva povuku manji iznos sredstava od 1000 maraka, općina je i tu da tako kažem otvorila vrata i izjednačit ćemo te iznose i za učenike, srednjoškolce i osnovce i općinskim budžetom ćemo pokriti razliku sredstava od onoga što uplati kantonalno ministarstvo saobraćaja do 1000 konvertibilnih maraka. Iznos za osobe koje nisu u obrazovnom sistemu, dakle za odrasle osobe koje koriste usluge udruženja, ustanova ili organizacija, utvrđen je u visini od 500 konvertibilnih maraka za školsku godinu, dakle 9 mjeseci.
3: Tekst javnog poziva sa svim linkovima korisnici mogu vidjeti i preuzeti sa zvaničnih stranica općine Vogošća i Radio Televizije Vogošća.
0: Penzioneri u Federaciji BiH 4. septembra dobit će uvećane penzije, tako da će najniža penzija iznositi 691 konvertibilnu marku. U Vogošćanskom udruženju penzionera pozdravljaju svaku odluku o povećanju penzija, ali kako ističu, to i dalje nedovoljno za dostojanstven život osoba u trećoj životnoj dobi.
1: Penzioneri u Federaciji BiH 4. septembra dobit će uvećane augustovske penzije. To znači da će najmanja penzija iznositi 691 konvertibilnu marku, a penzionerima sa 40 godina radnog staža koji su pravo na penziju ostvarili u ovoj godini bit će isplaćena najniža penzija od 714 maraka. U Vogošćanskom udruženju penzionera pozdravljaju svaku odluku o povećanju penzija, ali kako ističe predsjednik Sinan Bešlija, uvećani iznosi i dalje su nedovoljni za dostojanstven život osoba u trećoj životnoj dobi.
15: To nije ispod dostojanstva, je to. Ljudi su žive jako, jako loše. Naročito ove najmanje penzije između onih. Pa šta je sad i penzija 1000 maraka ako dvoje živi? Tu da ne nabrajamo silna poskupljenja koja se ne mogu ničim obuzdati, ničim se izmjeriti ne mogu. Kako da čovjek koji ima imalo bolesti mora kupiti lijekovi se skupi također, hrana najviše, ali sad evo pristiže nam zima i ljudi već se bore, kako da to obave, evo sad mi čovjek došao, pelet je poskupio jako mnogo, pitaju koliko su drva, pitaju ono, znači veoma težak je život za penzionere. Penzioneri su najugroženija vrsta u današnjem našem društvu.
1: Vogošćansko udruženje penzionera broji oko 3.500 članova koji mjesečno za članarinu izdvajaju 3 konvertibilne marke. Aktivnosti koje provodi udruženje su u skladu sa trenutnim financijskim mogućnostima. Iz budžeta općine Vogošća izdvojeno 10.000 maraka, što je dovoljno da se pokriju samo osnovni troškovi rada udruženja.
15: Udruženje penzionera je standardno radi. Znači mi imamo naše udruženje 3.500 članova, mi 33.600, 36 ljudi obiđemo svaki mjesec, to jedan naprema 100 sa 50 maraka. Imali smo i akcije koji su imali dva puta po 100 maraka, koji su imaju karcinome i teže bolesti. Evo ima, i to smo radili, šta ćemo još, morat ćemo još nešto raditi, činimo sve što je moguće za penzionere, jer to niko sa sobom odnijet neće. A ako smo već mi članovi, to treba učiniti što se god može više.
1: Za vogošćanske penzionere ovoga ljeta organizovani su jednodnevni izleti i druga druženja.
15: Pa da vam kažem, mi idemo na izlete svaki mjesec, evo još u avgustu nismo išli iz silnih vrućina. Ali to je minimalno za penzionere, to je 50 ljudi, to je jedan autobus, to nije ni hab da se može nešto odraditi.
1: Penzioneri dalje predstavljaju kategoriju stanovništva koji bi trebali imati bolja prava i položaj. Prvenstveno se to odnosi na ostvarivanje prava iz oblasti zdravstva, ali i drugih segmenata društvenog života. Nakon provedenog radnog staža, život u penziji, odnosno u trećoj životnoj dobi, ne bi trebao biti način da se preživljava od penzije do penzije, već period u kojem svaki penzioner treba ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava.
0: Za kraj emisije vodimo vas u Centar za zdravo starenje općine Vogošća. Vrijedne članice svakog petka imaju kulinarsku sekciju, a pred našom kamerom ovaj put su pravile domaću kljukušu. U tome im je pomogla i naša ekipa.
1: Kako se pravi domaća bosanska kljukuša, pokazali su nam članice Centra za zdravo starenje Vogošća, a kako se renda domaći krompir, vaš TV reporter.
16: Pripremamo jednu kljukušu, zahvaljujući ovaj našim bosanskom, kažu domaći krompir, a ja sam evo dobio tu čast i priliku da budem danas gost, a malo i domaći, da tako, da malo ovaj prvo, da pomognemo i našim inače vrijednim ženama. A muška kljukuša, kažu ti, šta ide još nešto u mušku kljukušu? Biber, samo biber.
1: Ostali dio posla oko pripreme kljukuše prepustili smo članicama centra Razit Rebinjac i Ajni Šehić.
17: Treba joj krompir, ulje, biber, jaja, prašak za pecivo i brašno.
1: I onaj koji dobro renda, jel' tako?
17: I onaj koji dobro renda, jest. Ali je Samir malo izrendo, pa malo ja, malo Samir, tako, i luka.
1: Krompir domaći?
17: Naravno, sve domaće. Nema u nas ništa prskano.
1: E sad, kad se sve to pripremi, jel' koliko se otprilike peče? Ono, da sad...
17: O jedno 45 minuta dovoljno. Ako je peć dobra, ako nije, onda se peče i sat vremena. Sve zavisi od temperature.
1: Čime se zaljeva poslije, kako ko voli?
17: Zaljeva se puterom i kajmakom.

0: salata, paradajz domaći, ja nekako već osjetim miris, ili tako?
1: Jest, domaći paradajz, pravimo salatu, stavimo pavlake, luka, šta hoćemo. Stavimo salata u skljukšu, malo da.
0: Evo, lijepo me zaista ovdje u udruženju, družite se petkom, kuhate svaki dan, ima jel tako neke aktivnosti. Koliko zapravo danas domaćice imaju vremena za neke stvari, što kaže, dakle, evo, kljukša, to je nešto brzinski, ali to tako dobro ispadne?
1: Pa koje rade, nemaju vremena, zato ovo, ova kljukša za pola sata, za čas, pojačaš rjerno dok vamo pripremiš.
2: Sam ti ćeš mene zadržati da ja neću ispješ na vrijeme.
1: Za pola sata, gotovo.
0: Dobro, evo imate posla, paradajz salata se priprema, jel tako, neću zadržavati, znam da dugo ne treba krompir da bude, jel tako, kad se izrenda?
3: Pa ne treba, odmah se mora staviti u redu.
0: I koliko se peče?
3: 45 minuta do 50 u vrglavi, ništa više.
0: Dok se kljukuša, kako kaže Razija, pekla 45 minuta u vrglave, porazgovarali smo i sa koordinatoricom projekta u Centru za zdravo starenje.
4: Da, pa evo, kao što ste rekli, mi petkom imamo kulinarsku sekciju i na repertoaru, odnosno na meniju su razna jela, najviše tradicionalna jela. Četvrtkom imamo horsku sekciju, srijedom kuglanje, utorkom su društvene igre, ponedjeljkom likovna sekcija, dakle svaki dan nešto novo, a ono što je najvažnije da su ljudi, odnosno da su članovi zadovoljni, da vlada jedna pozitivna energija.
0: Evo, nekako još uvijek je ljeto, taj ljetni period, bile tih aktivnosti, bile tih druženja, neki su malo otišli do mora, neki su jeli do nekih izleta i tako dalje, sad ide taj period, da je jesen, kada će to opet nastati sa aktivnosti?
4: Pa, vjerujte, bilo je dosta upita i naših članova za organizaciju zajedničkog ljetovanja, jer smo prošle i preprošle godine organizovali, tako da ćemo najvjerovatnije u saradnji sa odmaralištem Bosina u Zaostrogu planirati iduće godine ljetovanje po jednoj pristupačnoj cijeni i ja se nadam da će se odazvati i ljudi iz Vogošće koji nisu članovi Centra za zdravo starenje, jer smatram da je opet nekako najljepše to zajedničko ljetovanje.
0: Ide i oktobar, znamo da je dan nematerijalne kulturne baštine, pripreme su već u toku.
4: Pa, nama je oktobar poseban mjesec, obzirom da smo i ove godine odlučili obilježiti Međunarodni dan nematerijalne kulturne baštine, a prije toga, 1. oktobra ćemo obilježiti Međunarodni dan osoba treće životne dobi zajedno sa Centrima za zdravo starenje sa područja kantona Sarajevo.
0: Kljukša već mirše, ne znam je li
4: pa mirše, još će doći članova, oni otprilike svrate oko 11 sati i onda naravno druženje uz pjesmu i kafu. Evo, danas smo obilježili jedan rođendan, imamo dakle česte proslave i rođendana.
0: Dok smo nestrpljivo čekali da se kljukuša ispeče, družili smo se sa članicama Centra za zdravo starenje i na kraju svi zajedno probali specijalitet dana, uz veliku zahvalnost Centru na ovom lijepom i nezaboravnom televizijskom snimanju. Ovom domaćom kljukušom završavamo još jedno izdanje emisije 7 dana u Vogošći. Vidimo se za 7 dana, do tada lijep pozdrav!

0: Radio Eden. Radio Bogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Dobro večer, dragi moji. Dobrodošli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas na talasima Radio Vogošće. Moje ime je Amir Misirlić, a mi ćemo u ovoj emisiji da slušamo neke nove, neke stare pjesme. I počinjemo sa jednom novom. Severina je nakon jedne nove pjesme objavila još jednu novu pjesmu. U pitanju je pjesma koja ima dva naziva, jedan je Pozovi me, a drugi je Anksiozna. Evo da čujemo kako to zvuči Severina kada je anksiozna.

U nastavku idemo da slušamo grupu Osmi putnik. Osmi putnik je osnovao svoje vremeno, u stvari da li je osnovao, bio je glavni ono pjevač, bio je glavni autor te grupe, Giboni. E sada, da li je Giboni baš i osnovao tu grupu ili nije, to je teško utvrditi. Međutim, grupa je nastavila da radi kada ih je Giboni napustio, tamo negdje krajem 80-ih godina. I oni su nastavili da objavljuju albume. Prije 5 godina, 2021. objavili su album Rock and Roll se kući vratio. I zanimljivo, na tom albumu objavili su i neke od pjesama koje su snimili i ranije sa Gibonijem. Recimo pjesmu Mi smo majstori, pa jesmo majstori, a i Giboni je majstor, a evo bogami i Osmi putnik sa njim ili bez njega.

I što bi se reklo, sa njim ili bez njega, a evo Džibonija bez osmog putnika 2021. i on je bez grupe objavio jedan album, ali ga je objavio sa svojim uzorom Oliverom Dragojevićem. Oliver Dragojević i Džiboni objavili su tada album Familija. Neke pjesme na tom albumu otpjevao Džiboni, neke je otpjevao Oliver, neke su otpjevali zajedno, a jedna od onih koje su meni baš, baš drage je pjesma koju otpjevao Džiboni, a zove se Bela figura, Bela pitura.

Slušali smo, mi smo majstori, to je jedna obrada, tako da kažemo, evo još jedne obrade. Kada je Crvena jabuka radila album prije 15 godina, album Za tvoju ljubav, onda su pozvali Asmira Spahića da im autorski pomogne na tom albumu. Asmir Spahić je inače bio jedan od glavni autor grupe Nemoguće vruće iz Zenice. Kasnije je napustio grupu Nemoguće vruće i sa pjevačem Mladenom Vidovićem osnovao sastav Ritam srca. Sa Nemoguće vruće snimili jedan album, sa grupom Ritam srca snimili još jedan album, a onda su snimili i treći album koji se nikada zbog rata nije pojavio. Asmir je u Češkoj, tamo radi neke sasvim druge stvari, ali ne može da se oslobodi te potrebe da piše pjesme i onda je Žira to prepoznao i pozvao ga da uradi neke pjesme za album Za tvoju ljubav. I on je uradio neke nove pjesme, a Crvena jabuka je uzela i neke stare pjesme iz repertoara grupa Nemoguće vruće i Ritam srca. Sa tog prvog albuma, jedinog albuma grupe Nemoguće vruće, Ljubavi mladog Vertera, oni su uzeli naslovnu pjesmu Ljubav mladog Vertera. E sad, ako vam ništa to ime ne govori, to je ona pjesma kojoj kažu u refrenu A mene me nema u tvojim snovima, a ima i Crvene jabuke i Asmira Spahića na ovim talasima. Crvena jabuka sa albuma Za tvoju ljubav, Ljubav mladog Vertera.

Još smo u 2011. prije 15 godina, avgust 2011. Almas Smajlović, lider tada još uvijek grupe Erogene zone, prije nego što je nastavio solo karijerom, je uzeo jednu pjesmu koju je napisao Zlatan Fazlić Fazla. Ili je Fazla uzeo Almasa da mu otpjeva tu pjesmu. Jedna onako prigodničarska, patriotska, domoljubna, kako god hoćete pjesma, Svi smo mi Hercegovci i Bosanci. Jedna od rijetkih pjesama u kojoj se pominju i Hercegovina i Bosna, i Bosna i Hercegovina, a da su Hercegovci malo ispred, pa neka. Nekada i to tako treba, nekada je i to tako red, i nekada je i to važno, ako hoćete baš da čujete tako. Alma Smajlović, Svi smo mi Hercegovci i Bosanci.

a prije 20 godina Baby Doll je objavila album obrada, ali ne ovih domaćih obrada, nego svjetskih hitova, i uzela je jednu pjesmu od James Browna, It's a Man, Man's World, ili Ovo je muški, ma muški svijet. Na albumu, pojavilo se to na njenom albumu, Čovjek rado izvan sebe živi. Pa, mogao bih se čak i složiti sa tim. Baby Doll, It's a Man, Man's World.

I evo još nešto. Od prije 25 godina tada se pojavila Nataša Bekvalac sa svojim prvim albumom. Evo, ona je već 25 godina diskografski na sceni. Prvi album se zvao Ne brini, a ja sam uzeo baš tu naslovnu pjesmu da se malo prisjetimo Nataše. Nataša Bekvalac od prije 25 godina i Ne brini.

a od prije 25 godina zabranjeno pušenje imalo je odličan, genijalan album Bog vozi Mercedes. I to je bilo puno, toliko hitova je tu bilo na tom albumu da neke pjesme su morale ostati onako u zapečku, morale su ostati neprimjećene, iako su odlične pjesme. Recimo pjesma Dino, u kojoj oni kažu: noćas Dino dolazi u grad, ima li jačeg, ima li većeg, noćas Dino dolazi u grad, da betonsku džunglu sjekirom sječe. To je ona pjesma u kojoj su u maloj kućici u Hrasnici, ono, svijeća se upalila, šta ja znam, tad su najbliže gradu, kako kaže pjesma, došli igmanski vukovi. Ne znam da li na Igmanu stvarno ima vukova, ali ima odlična pjesma, Zabranjeno pušenje i Dino.

0: Bogu, da hau.
1: Dragi naši slušalci, nastavlja se obraćaj podzemlja u našem gradu. Sinoć je na padinama Igmana pronađeno tijelo Dine M staro 35 godina. Kuriozitet ovog slučaja je da se uz lešne krunisanog kralja sarajevskog podzemlja sakupio veći čopor MUP-ova koji su nam omogućavali radnike MUP-a u obavljanju njihove dužnosti. Sa dženaze direktno se javlja naš izvještač Smail Panđe.
2: Na dženazi je bilo onoliko raje koliki je bio i Dinin rang. Komšije, starci, Nestorija Rana i naravno Dinin Gang.

I kao što rekoh, ne znam da li na Igmanu ima vukova, ne znam ni da li je Jura Stublić ikada bio u Chicagu. Pojma nemam, ali znam da je prije 30 godina, 1996. godine objavio album i objavio pjesmu Chicago, koja se našla kao jedan dodatak na albumu njegovih najvećih hitova. Bile su tu dvije nove pjesme, jedna od njih je bila Chicago. Dakle, Jura Stublić i film i Chicago.

I kao što ste sami čuli, ova pjesma je urađena na muziku, na melodiju onog popularnog crnogorskog napjeva sa ekskurzija. Malo je to, neću reći ukrao, ali malo je to posudio Jura Stoblić i nije to ni krio. A sada idemo da čujemo nešto malo tradicionalno, ali nešto zapadnije, južnije, kako god hoćete. Francuska grupa, nema ovdje baš često francuskih grupa, ali ova mi je baš draga, zove se Les Negres Verte, ili što bi u prevodu reklo zelena crnkinja. Kako može biti zelena crnkinja, to stvarno ne znam, ali znam da su imali odlične pjesme i prije 30 godina objavili su sjajan koncertni album koji se zove Zeleni autobus ili Green Bus, i to je recimo odličan album da se upoznate sa njihovim stvaralaštvom ako ih niste ranije slušali. A sa tog koncertnog albuma koncertna verzija pjesme Hu, Mamma Mia i Les Negres Verte.

Još nešto iz 96. godine, o svemu se pjevalo, ma nema o svemu, nema o čemu se nije pjevalo, pjevalo se i o gačicama, gačama, kako god hoćete, i sad tamo negdje početkom 2000-ih, mislim da je Goga Sekulić, ona folk pjevačica, imala tu pjesmu Gačice, i svi su o tome pričali, a zaboravili su da je prije njih grupa TAP 011, još prije 30 godina, 1996. imala ne samo pjesmu Gače, nego je i svoj album iz te 96. godine nazvala tako Gače. Evo, za sve oni koji nemaju gače trenutno, da ih navuku uz pomoć grupe TAP 011.

Početkom 90. godina prošloga vijeka, tačnije 1991. godine, što bi bilo prije 35 godina, Neno Belan i Džavoli su još uvijek bili aktuelni, međutim tu je već Neno osjećao da sa grupom Džavoli je rekao što je imao i onda je on taj maxi single u ljeto 1991. godine objavio pod vlastitim imenom, ali nije htio da se odrekne ni imena Džavoli, pa je to prvi i jedini put u istoriji izašlo nešto pod firmom Neno Belan i Džavoli. Bio je to jedan fini klasični rock'n'roll, pjesma koja se zove Roga Lama i sada u refrenu kaže Rock na Honey, Emily i Annie. Ja sam se dugo pitao šta to zapravo znači i kad mi je Neno Belan gostovao u podcastu, pitam ja to njega i on kaže da zapravo ništa ne znači, da je njemu to samo lijepo zvučalo. Pa evo, neki nama lijepo zazvuči ta rock galama uz Nenu Belana i Džavole.

91. nije bilo samo ovih veselih pjesmica, nije bilo samo ovih klasičnih rock and roll pjesmica, bilo i nešto onako malo tmurnije, malo ozbiljnije, malo kompleksnije. Ekaterina Velika je objavila taj svoj album Dum Dum i baš se dum dumalo te 91. godine i dumalo se hoće li se dum dumati, a bio je to dobar album, jako dobar album, nismo to tada prepoznali. I ja ga evo sve više slušam u posljednje vrijeme, pa tako nekako evo pokušavam kroz ove emisije i vas da natjeram da ga čujete. Sa albuma Dum Dum pjesma Idemo, jedna od onih boljih, i Ekaterina Velika.

A 91. znači imali smo Nenu Belan sa ovim klasičnim rock'n'rollom, imali smo Ekaterinu Veliku sa tim nekim alternativnim zvukom, imali smo recimo Paula McCartneya sa unplugged zvukom. Aha, on je objavio unplugged album tada i na njemu su se našle i neke pjesme koje je on radio sa Beatlesima. Zanimljivo, i neke pjesme koje nisu bile baš ono najveći hitovi u karijeri Beatlesa. Recimo pjesma, jedna balada sa albuma Revolver iz 1966. godine, pjesma Here, There and Everywhere i unplugged verzija Paula McCartneya.

0: je.
1: A nakon ove unplugged akustike, nešto malo simfonično čak. A, može, bajaga. Pa tamo ono operna pjevačica njemu gostuje na tom njegovom maxi singlu Četirigodišnja doba iz ljeta 1991. godine. E, četirigodišnja doba kod njega su kretala od ljeta pa išla preko jeseni, zime, da bi se sve završilo sa proljećem. I tu se pojavila jedina pjesma u kojoj se zapravo pominje u naslovu i pominje se inače u tekstu neko godišnje doba. U pitanju je pjesma Buđenje ranog proleća, a ja sam uvjeren da je cijeli koncept i zapravo i krenuo od te pjesme. Bajaga i Buđenje ranog proleća.
2: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš.

Kaže za tim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni.

Ih, gdje smo mi od tog ranog proljeća? Ko bi rekao, ko će ga još sačekat, imamo još da prođemo kroz jesen i zimu, ni ljeto još nije gotovo. Imamo i mi još da se onako ugrijemo, da se baš onako žestoko natopimo znojem, pa da se smrznemo u zimu, pa da nešto možda i malo proputujemo. E sad, ja da pravo da vam kažem, znam to nešto malo engleskog, znam to nešto malo njemačkog, slovenačkog, ruskog, pa čak malo i španskog, služim se i rukama. Ono, prevesti ne umijem, ili što bi rekla pjesma, slabo ja sve to divanim, ali se nekako sporazumijem. Đorđe Balašević u ljeto, u avgustu 91. godine, prije 35 godina, objavio taj album Marim ja, jedini album za sarajevski diskoton, i na njemu se našla ta pjesma koja se često nalazila i u repertoaru njegovih koncerata, nekada u originalnoj verziji kao slabo divanim mađarski, a nekada kada je svirao po hrvatskoj i slabo divanim hrvatski, pa je nešto malo tada mijenjao tekst, kako ono kaže, slabo divanim mađarski, dve tri riječi, a i to nešto mu baš nije išlo. Uglavnom, evo da čujemo kako se Đurđevak kaže na mađarskom, bar ćemo to naučiti iz ove pjesme. Đorđe Balašević, slabo divanim mađarskim.

Prije 40 godina na Splitskom festivalu 1986. godine pojavila se ponovo Jasna Zlokić, koja je godinu dana ranije na Splitu 85. sve iznenadila sjajnom izvedbom velikog svog hita pjesme Skitnica. E sad, trebalo je nekako ponoviti taj uspjeh i ona je hrabro iskoračila iz klasične one šlagerske šeme i napravila jednu pjesmu, otpjevala jednu pjesmu iz perspektive ljubavnice. Ljubavnice koja piše pismo zakonitoj supruzi svoga ljubavnika. I bila je to opet jako popularna pjesma. Ja ne znam da li zato što je pjesma sama po sebi tako dobra ili zato što su se mnoge djevojke u tadašnjoj Jugoslaviji prepoznale u toj pjesmi. Ja znam sigurno za neke koje jesu. Jasna Zlokić sa festivala Split 1986. i pjesma Pismo.

Ova emisija je nekako prepuna sjećanja. Sjećam se ovoga, sjećam se onoga, a sjećam se i prije, da je prije 40 godina grupa Bolero objavila svoj prvi album Na kraju slavlja. E ako se ja sjećam, sjećao se i Mišo Bartulica, glavni autor te grupe, sjećala se i grupa Bolero, sjećao se pjevajući to i Mile Anđelić, pjevač te grupe, i pjesma je nekako baš takva i zove se Sjećanja i Bolero.

Prije 45 godina, sredinom avgusta 1981. godine, Rolling Stonesi su sa singlom Start Me Up najavili svoj novi album nakon godinu dana. To je bilo vrijeme kada su oni nekako išli ono godinu za godinu, nekad pauza od samo dvije godine, ali baš su tada puno radili. I sa B strane tog singla Start Me Up našla se jedna balada. Baš dobra balada, našla se ona i na albumu Tattoo You. I evo ga, B strana singla Start Me Up, pjesma No Use in Crying, ili Ne vrijedi plakati, što bi kod nas rekao jedan stari šlager.

0: ne vrijedi plakati. Pa ne vrijedi plakati ni kad te neko mlati po glavi, pogotovo ako te mlati organ reda. Šta ti vrijedi što plačeš? Ima ta jedna pjesma koja nije baš mogla da ide, jel ono, u punom nazivu. Nije u naslovu moglo to da se kaže, u pjesmi se već to kaže. Nemoj po glavi, druže plavi. To vam je Azra iz 1981. sa albuma Sunčana strana ulice. To je pjesma o policijskoj, tada milicijskoj brutalnosti, a Jugo to nije dozvolio Johnnyu da se na ploči odštampa taj naziv Nemoj po glavi, druže plavi, pa se ta pjesma na omotu albuma zove Nemoj po glavi, DP. E sad, oni perverzni bi mogli pomisliti da se tu radi o double penetration skraćenici, ali nije. DP to vam je druže plavi. I nemoj po glavi, druže plavi, udri po bubrezima ako već mora.
1: Priča mi, prijatelj, sve iz prve ruke, neki dan u gomilicu gali na ekstra.

0: ugali na eks, napunili stolove melenog gorka, skužili far i raščitili far. I raščitili far. I raščitili far. I raščitili.
1: I za sami kraj, nećete vjerovati, evo malo folka. Malo folka u ovoj mojoj emisiji i malo snjegova. Da se malo rasladimo u ovom augustu. Naravno, ako je folk, mora biti pravi. Mora biti vrhunski, a ako je neko bio vrhunski folk izvođač i imao neke vrhunske folk hitove, onda je to bio Šaban Šaulić. Prije 45 godina, 1981. godine, objavio je album Meni je sa tobom sreća obećana, a na njemu pjesmu koja će postati klasično mjesto svih njegovih kompilacija, pjesmu Snijeg je opet Snežana. A dok snjegovi ne padnu, ja vama kažem hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

splovi lesu zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući, staroj i joj kamena. Dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

a noć mu je zamijenila dan. Leka je ranjen, još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sali je brzo, promijenio sebe za jedan manji vinograd.

unutra strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je lepti, čas da je soko. Krle već dugo se smuca po svijetu, mati mu je tu, stara i sama, a meni je neko digo u zrak plan.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radnika,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.